0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Albos días, o Partido Popular saca adiante en solitario no Parlamento o teito de gasto para os orzamentos do vindeiro ano, un 5% máis que os de 2026. O PSDG acusa a Xunta de renunciar a un mellor financiamento do Estado por razóns partidistas. Para o BNG, estes orzamentos impedirán, por exemplo, sacar servizos como a sanidade da crise actual. Antes do pleno, a Deputación Permanente da Cámara rexeitou tamén grazas á maioría do PP a comparecencia de Rueda para que explique a posición da Xunta na negociación do novo financiamento autonómico. E dende hoxe, durante un ano, pódense cazar xabaríns en limitacións. Por primeira vez tamén, a emerxencia afecta a toda Galicia. Quedou apagado o incendio de Taboada, queimou 47 hectáreas, case todas de Monte Arborado. Están controlados os de Urol e Monfero, con 30 hectáreas cada un. O tempo, vexamos como empeza este último día de xullo, mes que se caracterizou sobre todo polas altas temperaturas e o déficit de chuvias. Imos iniciar este repaso, como sempre, en Vigo, Óscar González.
2: Pois as pues en Vigo, ceos parcialmente cubertos con 16 graus.
1: Pontevedra, Lucía Alborja.
3: Bo día, aquí en Pontevedra temos ceo maiormente despexado, se 16 graus.
1: Damos o salto a Ourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día, aquí ceos anubrados e case 20 graus.
1: Continuamos en Lugo, Diego Rodríguez.
5: Bo día, en Lugo, ceos completamente cubertos e 17 graus.
1: A última parada en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois ceos grises, pero iso sí, xa se poden ver algúns claros, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está cuberto, temos entre 18 e 19 graus. Imos ver agora, cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
7: Saúdos, situación intermedia hoxe entre as altas presións que continúan o norte da península ibérica e as baixas que están localizadas no Atlántico e que introducen aire máis fresco e húmido. Isto quere decir que hoxe teremos nas provincias da Coruña e Lugo os ceos bastante nubrados ao longo da xornada, con chuvias no norte da provincia de Lugo. Na zona sur, as nubes irán se retirando e pola tarde se abrirán grandes claros no ceo. En canto ás temperaturas, onte xa vivimos unha baixada bastante importante. Hoxe veremos valores que poderían chegar aos 30 graus en algúns puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, pero en xeral estarán por debaixo, e mesmo por debaixo dos 25 no litoral. E todo isto con vento que irá collendo unha compoñente norte e que terá intervalos pola tarde de moderado nas rías baixas.
1: Galicia dá o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos de 2027. O Parlamento, cos votos a favor do PP, aprobou o teito de gasto. O Consello de Facenda destacou a boa evolución da economía galega e a estabilidade política na Xunta. Miguel Corgos.
8: Levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como á media da Unión Europea.
1: Na oposición, moitas críticas ao Goberno da Xunta por sacar peito da xestión económica cando áreas como a vivenda están nunha situación crítica, Andrea Oca.
3: O BNG pide ao PP que non presuma da evolución económica porque a cidadanía está a ter moitas complicacións para ter unha casa ou debido ás listas de agarda actuais para consultas médicas, probas e cirurxías. Ana Pontón.
9: Mesmo podemos decir que a súa gran aportación nesta legislatura é crear lista de espera para ir a atención primaria. E con estas cifras, señoría, presumen vostedes de ser vos xestores. A cesta da compra subiu moi por riba dos salarios e a súa política económica está creando máis desigualdades.
3: No PSDG cuestionan ao conselleiro de Facenda por dicir que a Xunta quere investir máis nos servizos públicos mentre se posiciona en contra nas votacións económicas do Congreso. José Ramón Gómez Besteiro.
10: O seu partido non permitiu que se votar esa senda de estabilidad, o cal lle quita, lle detrae capacidad de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos en torno aos 272 millóns.
3: Unha vez aprobado o teito de gasto, o Goberno galego espera presentar en outubro os orzamentos de 2027.
1: Gracias, Andrea. Antes do pleno quedaba rexeitada pola maioría do Partido Popular na Deputación Permanente a petición do BNG para que Rueda explique a súa proposta de financiamento autonómico. Os nacionalistas buscaban unha fronte común no Parlamento galego antes da reunión de setembro do Consello de Política Fiscal, pero o PP insiste en que a súa postura é xa coñecida e non hai negociación posible co goberno baixo as condicións actuais. Escoitamos a Noa Presas do BNG a contestación de Alberto Pazos, PP.
11: Un Partido Popular que unha vez máis confunde maioría absoluta con poder absoluto ou peor aínda, con ter a razón mecanicamente, e que pretende amordazar novamente este Parlamento cando se trata dun dos debates máis importantes, insisto, da historia deste país.
12: Que se retire esta formulación prejudicial para Galicia e que a continuación se presente outra proposta na que todas as comunidades autónomas, non só unha, teñamos capacidade de negociación entre todos e seamos capaces de ter un financiamento equitativo.
1: 7:50. Dende hoxe está activa unha emerxencia cinexética en toda Galicia. A medida acordada pola Xunta estará un ano en vigor e permite abater ou capturar xabarils sin ningún tipo de límite. Ourense, Raquel Sainza.
13: Activa esta medida por sexta vez desde 2019, pero por primeira vez en todo o territorio galego. Ante o aumento de accidentes e danos agrícolas cos xabarins implicados. Danos como os que están a sufrir os produtores do Ribeiro. Comen acios, danan as viñas e ata esnaquizan os aparellos de rego. Chegan a destrozar ata un 10% da superficie plantada. Carlos Alberte é o director de viticultura da Deo Ribeiro.
14: Se generaron un daño importante, non só por los racimos e por los uvas que coman, sino tamén por los que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades citogámicas.
13: A declaración de emerxencia cinexética chega xusto a tempo para defender a colleita no Ribeiro, lixeiramente avanzada este ano por mor da calor.
1: E a Xunta prorroga un ano máis as medidas preventivas ante a dermatose nodular contagiosa para continuar, di, protexendo a cabana bovina galega. A Consellería de Medio Rural publica no DOGA a correspondente resolución que producirá os efectos entre o 1 de agosto e o día 31, o último do mes, ambos incluídos, e que se poderá prorrogar de novo en función da evolución epidemiolóxica da doenza. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra tomará medidas legais contra a empresa e climática. Faino despois de que esta incluíra contra a súa vontade nun proxecto de recuperación da Ría de Pontevedra. Esta plataforma rexeita a participación ao tratarse dun plan financiado por ENCE. Antón Masa é o presidente.
15: A nosa imaxe está danada e eu personalmente entendo que ese dano hai, de alguna maneira hai que pagalo, ¿no? O a nosa imaxe é o que vale, ¿no? Unha imaxe de 40 anos non se pode, unha persona como esta e unha empresa como esta non a pode tirar pola borda.
1: Mercar cota de sardiña aos pescadores de Cádiz é xa a única opción que lle queda aos armadores galegos. Dende mañá o cerco non poderá capturar sardiña ante o esgotamento da cota anual. O Ministerio de Pesca toma decisión para proteger a especie, unha das máis relevantes para o sector en Galicia. Coa prohibición de capturar máis sardiña, os barcos da cerco quedan só a expensas do bocarte e o xurelo, que lle traen menos ganancias. A decisión chega, ademais, nun bo mes, polo aumento de prezos deste produto da sardiña no mercado polo verán. Por iso, os armadores queren máis cota e piden ao goberno que interceda con Bruxelas. Manuel Suárez é o portavoz de Acerga.
16: O que é importante é que o xurelo, a cuota que hai é pequena, na novea non hai xurelo, a anchoa vai aguantar o que aguante, é dicir, a anchoa estamos vivindo dela o pouquinho que nos deixa. É a sardiña que estamos en pleno auge, estamos no verán, donde máis cosa, máis vale, péchasenos agora, en agosto.
1: As 4 chemeneas de refrigeración de Endesa nas Pontes xa son historia. Estero estrondo que podía escoitarse dende lonxo e xunto aos disparos dos reporteiros gráficos cando dúas das torres se viñeron abaixo. Eva Otero.
17: E que o que ia ser pouco máis dun segundo foron 14 minutos porque se tiraron de dúas en dúas. De nada serviu a protesta da Asociación de Patrimonio Industrial partidaria de conservalas. Entre os veciños, división de opinións.
18: Que tiren, que quede, me da igual. O que nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
19: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante, eso xa se acabou.
20: Por o sol industrial, non por outra cosa, incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí naide a mirar ela.
17: A térmica das Pontes deixou de operar en 2023, case medio século despois de comezar a súa actividade. Chegou a producir o 5% da electricidade de toda España. Agora segue funcionando unha central de ciclo combinado que usa o gas como combustible.
1: Por certo, sobre as Pontes, a multinacional española de defensa Indra acaba de anunciar que instalará nesta localidade coruñesa a súa nova fábrica para construir vehículos militares. A compañía mercou uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados nos que levantará a nova instalación destirada a 8 millóns de euros e conta con crear entre 70 e 120 empregos directos. O aeroporto de Santiago terá 10 novas conexións a cargo da compañía de baixo custe Wizz Air. Será unha implantación en tres fases, segundo o cronograma presentado este xoves no Concello de Santiago. Na última, abrirá unha base en Lavacolla, Rubén Beiro.
6: Sí, o mes inmediato a finais de outubro, con conexións en Madrid, Bilbao e Valencia. Os voos internacionais chegarán en decembro. Unirá a Lavacolla con Roma e Varsovia. E a partir de febreiro abrirá a base no aeroporto, o que suporá a creación de 40 postos de traballo e porá en marcha conexións con Málaga, que se hará diaria, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza. O director de rutas da compañía, Samuel Ferrera, sinala que suporá un grande impulso para o aeroporto compostelán.
0: Traerá al aeropuerto aproximadamente 1 millón de plazas ofertadas adicional, lo que significa que el aeropuerto va a crecer un 30% gracias a esta inversión que hoy estamos aquí tan contentos de poder comunicaros.
6: A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, felicitábase por este forte impulso para o aeroporto que, dixo, beneficiará a toda Galicia.
1: Imonos agora ata o sur, ata Baiona, para contarlles que continúan aínda os peches de tres praias nesta localidade, tres praias pechadas por mor da contaminación microbiolóxica. Imos coñecer os detalles. Contanolo, Uxía Soliño.
21: Bos días, un episodio que repítese nos areais de Ladeira e Santa Marta e que esta vez tamén afecta a de Barbeira. Debido á detección dunha contaminación microbiolóxica, a pesar da contrariedade, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña sinala que a prioridade ten que ser garantir a seguridade do medio ambiente e dos bañistas. O problema é dar coa orixe da contaminación. O rexedor municipal non quere apuntar a ninguén, pero sinala que as zonas fora do seu concello podrían ser o foco.
22: Hay aspectos que nos consideramos que non son do concello de Baiona. O río Miñor desemboca en Baiona, pero realmente recolle saneamentos de Nigrán e de Gondomar. E creemos que en este momento ten que haber algún problema nese nivel porque por donde sale a maior carga de que organismos. Creemos que é fundamental que Aguas de Galicia investigue o curso do río Miño e encontrar aí o foco.
21: Desde a Consellería de Sanidade esperan poder ter novos resultados este venres e de ser favorables as praias quedarán abertas para esta primeira fin de semana de agosto.
1: Galardoados 4 científicos galegos nos Premios Nacionais de Investigación 2026 que outorga o Ministerio de Ciencia. Un dos escollidos é o catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo, quen lidera na actualidade o proxecto Xenoma. Ademais, foron premiados Laura Castro, Carme Isabel Álvarez e José Antonio Sobrino, este último vinculado á Universidade de Valencia. E agora imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
2: Sí, bos días, José Manuel. O Celta pechou o pasado exercicio con 10 millóns de perdas ao non realizar ningunha venda de futbolistas. Para vender a temporada, parte cun límite salarial de 88 millóns. Datos que detallou a presidenta Marian Mouriño. Sobre a confección da plantilla para vender a campaña, agarda a topar unha saída para dous dos xogadores coa ficha máis alta, cos que non conta o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez, pero asegura que non, de non ser así, non tería problemas para escribir unha nova fichaxe. E é que aínda espera asinar tres, unha delas un porteiro que agarda cerrar a siña.
23: Nos han solicitado un portero, creemos que es momento de apostar por un portero tamén, por lo que dices, porque Iván ya está en su último año y traeremos un portero.
2: Unha desas fichas é semella que xa está en camiño. Trátase do central senegalés Abdoulaye Faye, que chegaría cedido desde o Bayer Leverkusen. A presidenta, preguntada polo feito de ter un patrocinador á banca, que o dono dun principal rival o Deportivo, dixo:
23: "E non creo que luchemos por los mismos objetivos. Les faltan 14 años en primera e les llevamos 15 años de ventaja."
2: Na Coruña, Deportivo negocia coa Roma o traspaso de Angeliño. Se se pecha a fichaxe ao lateral de Coristanco, volvería ao Depor, de onde marchou para o Manchester City cando tiña 15 anos. E este xoves coñecemos que Boa será o título do himno do Deportivo que compón Xoel López.
24: Porque son así, sempre me pregunto cando vou a dormir.
1: En Santiago van chegando ao final as festas do Apóstolo. Esta noite, cun dos pazos fortes da programación de Rapans, presentarán na Praza de Quintana o seu último disco, Rapans Club, que inclúe colaboracións como este tema, Porque son así, con Sara Faro e Antía Meixeiras.

0: cuestiones, pero en los clubes la actividad no cesa. Tenemos amistosos, fichajes, salidas, negociaciones, conflictos locales, internacionales y hasta las denuncias entre equipos de nuestra liga, los deportes. Buenos días, Clara Rodríguez.
1: Buenos días, Fernando. Sí que viene cargada la jornada después de una semana llena de actividad. Son días de enfrentamientos, sí.
0: A nivel mundial, entre la UEFA, la FIFA, pero también local, con el Rayo y la Comunidad de Madrid a la Gresca. Y por último, también tenemos esa denuncia del Atlético de Madrid al Barcelona, ¿no?
1: Efectivamente, una denuncia que añade aún más tensión al caso Julián Álvarez. La presentó el Atlético de Madrid a la FIFA y a la Federación Española de Fútbol contra los azulgrana por el acoso al jugador argentino, y la Federación ha abierto un proceso disciplinario extraordinario para decidir si hubo o no negociaciones ilegales. Se llamará a declarar a todas las partes antes de tomar una decisión. Esperamos las reacciones de los clubes y conocer más detalles de este proceso en el que ambas partes trabajan ya para presentar alegaciones. Si el juez instructor da las razones a los rojiblancos, tanto el Barça como Julián Álvarez podrían enfrentarse a duras sanciones. Todo esto mientras la UEFA anunció ayer su retirada del Mundial y otras competiciones organizadas por la FIFA como respuesta a la propuesta de Infantino de privatizar la Copa del Mundo con la creación de una filial con participación de inversores particulares, así que continuarán hoy las reacciones a esta renuncia del organismo europeo y sus federaciones nacionales. A nivel local, como decíamos, también veremos qué pasa hoy en el estadio de Vallecas, si el Rayo deja o no entrar a operarios y técnicos de la Comunidad de Madrid para iniciar las obras de reforma, después de negarles la entrada durante dos días, sobre todo también si se sabe o no dónde y cuándo arrancará la competición como local el finalista de la última Conference League.
0: Bueno, vamos a dejar a un lado la cara, digamos, menos amable del fútbol. Nos vamos a centrar ya en lo puramente deportivo, con amistosos, además muy interesantes a la vista, en una pretemporada también con mucha actividad en los despachos.
1: Así es, y en estas horas frenéticas de mercado, el Real Madrid vuelve a acaparar las portadas. La operación por Rodri se calienta después de que el club blanco anunciara ayer una llegada, la de Carlos Speed del Levante, y se confirmaran varias salidas, las de Gonzalo y Palacios al Fulham y la de Valdepeñas, que se despidió en redes rumbo a la Fiorentina. En cuanto a amistosos, los blancos viajan a Austria, donde mañana se enfrentan precisamente a la Fiorentina en Klagenfurt, y el Atlético de Madrid vuela esta tarde a Estocolmo, donde mañana le espera el Manchester United. Hoy jugará el actual campeón, el Barcelona, que se enfrenta al Birmingham inglés en el St. Andrews Stadium de esta ciudad. Y también se disputan el Elche Córdoba, el Alavés Castellón, el Sevilla Nimega y el Toulouse Real Sociedad.
0: Bueno, y en el polideportivo estamos pendientes de dos españoles en tenis, de Rafa Jodar en el torneo de Washington, y en ciclismo, Paula Blasi en el Tour de Francia femenino, que va a comenzar mañana.
1: Sí, mientras Carlos Alcaraz sigue enviando mensajes positivos de cara a su vuelta en Cincinnati como paso previo al US Open, esperamos otra buena noticia para el tenis español. Rafa Jodar se enfrenta desde las 12 de esta noche al italiano Lorenzo Musetti por un puesto en la semifinal del torneo de Washington, y mañana la española Paula Blasi es una de las máximas aspirantes en el Tour de Francia femenino, que se disputa entre el 1 y el 9 de agosto y que arranca mañana con una etapa de 138 kilómetros con inicio y fin en la ciudad suiza de Lausana, a orillas del lago Lemán. La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévost defiende el maillot amarillo en la quinta edición de esta ronda gala femenina, con la neerlandesa Demi Vollering como otra de las candidatas al primer cajón del podio. Tenemos también pruebas de natación artística y saltos que abren este viernes los campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se disputan hasta el 16 de agosto en París. Y también tenemos que hablar un poco de cultura dentro del deporte. Yo no sé, Fernando, si tú has visto la serie Ted Lasso.
0: Sí.
1: Sí, yo no la he visto. ¿Merece la pena?
0: Sí, la de un entrenador de baloncesto en, sí, los Estados Unidos, que compra el club y es alguien como muy peculiar, ¿no? Muy diferente, ¿no?
1: No lo sé, yo no la he visto, pero me la voy a apuntar porque comienza la cuarta temporada y se fija en el fútbol femenino, un escenario desde el que explotará a través de la comedia pues temas como la igualdad de género, amistades entre mujeres y los prejuicios que aún existen en este deporte.
0: Muy bien, gracias, Clara. Con los deportes llegamos al final de la mesa de redacción. Información local.
2: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
3: Hola, buen día. Comenzamos aquí un percorrido por la actualidad de máis próxima, en pleno debate sobre a coordinación aeroportuaria entre Santiago e Coruña e Vigo. A compañía de baixo custo Wizz Air anuncia que abrirá unha base en Lavacolla. Voará a 10 destinos, dous deles internacionais. Debullamos de contado este asunto. Antes, o resto de titulares deste venres 31 de xullo con Evo Otero.
4: pleno tenso en Lugo por las facturas de preto de 3 millóns d'euros que o Concello lles debe o proveedores.
3: Baiona conta con permitir de novo baño nas principais praias pechadas por contaminación.
4: O xe reabre o mosteiro budista de San Amaro en Ourense calcinado hai 2 anos.
3: Achegámonos xa ás emisoras de Radio Nacional en Galicia para ver como abre o día, como está o tempo e tráfico en Vigo, Xia Soliño.
5: Moi bos días. Na cidade olívica temos tráfico fluído, unha temperatura de 17 graus e ceos con algunha nube, pero maiormente asollado.
3: En Pontevedra, Lucía Alborja.
6: Bo día, aquí en Pontevedra, circulación fluida en toda a cidade, aínda que a policía local informa sobre posibles dificultades na mobilidade durante as próximas horas. En canto tempo temos despexados os ceos e 17 grados.
3: En Ourense, María Piñeiro.
7: O tráfico escaso e fluido a estas horas na cidade de Ourense é sen incidentes que subliñar e arestora resistranse 19 graus e medio e ceos anubrados.
3: En Lugo está Diego Rodríguez, bo día.
8: Que tal, bo día, en canto tráfico, fluidos, en complicacións e o tempo, 17 graus de temperatura en Lugo e ceos cubertos.
3: Como amence en Santiago, Rubén Beiró.
9: Pois tráfico fluido, sen incidencias por esta noite, 17 graus.
3: Temos agora, quedamos aquí na Coruña, en Ferroleva.
4: Na Coruña, temos arrestado o tráfico fluido, iso sí, en Juan Flores, cortarán un carril altura do número 94 dende as 9 da mañá ata as 6 da tarde que podería provocar retencións. En canto tempo temos ceo con algo de nubes e temperaturas entre os 18 e os 20 graus, tamén en Ferrol, onde a circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade.
3: Así van avanzando as primeiras horas do día, conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o tempo o resto da xornada. Xoán Taboada.
10: Bo día, a situación hoxe indefinida no meteorolóxico na comunidade galega, e que seguimos coas altas presións ao norte da Península Ibérica, pero tamén baixas presións no Atlántico que comenzan a influir. Sai que amenzamos co ceo bastante cuberto en xeral en toda Galicia, unhas nubes baixas, tamén algunhas nevoas que se irán retirando a medida que avance a xornada. En canto ás temperaturas, hoxe superaremos aínda os 30, pero de xeito xa bastante puntual en zonas de Ourense, sur de Lugo, quedaremos en xeral entre os 25 e os 30, co vento prácticamente en calma.
3: Achegámonos aos 7:48 minutos da mañá, comezamos. Des novas conexións e unha base en Lavacolla, a compañía de baixo custo Wizz Air ampliara con forza a súa presenza no aeroporto de Santiago, unha boa nova para a conectividade da capital, menos dun ano despois de que Ryanair pechase, Rubén, a súa base.
9: Sí, un forte impulso que beneficiará a toda Galicia, segundo destacou a alcaldesa de Santiago, Goretti Samartín, presente tamén nese acto de presentación. O proceso desenvolverase en 3 fases. O máis inmediato, a finais de outubro, con conexións con Madrid, Bilbao e Valencia. En decembro, as conexións internacionais chegarán. Samuel Ferreira, director de Rutas da Compañía.
11: Poder conectar Santiago desde nuestras 2 bases en Roma, Fiumicino y Varsovia, Modlin. Creo que además, no os cuento nada nuevo que no sepáis, pero teniendo en cuenta que tenemos el Año Santo en la puerta, creo que estos 2 destinos pues tienen un encaje muy importante.
9: Esa en febreiro abrirá a base no aeroporto e con ela chegarán conexións con Málaga, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza. Ademais, supera a creación de ata 40 postos de traballo.
3: As 4 chemineas de refrixeración de Endesa nas Pontes son xa historia. Este era o estrondo que podía escoitarse dende lonxe xusto os xuntos disparos de reporteiros gráficos cando as 2 torres, 2 delas, se viñeron abaixo, Eva.
4: Porque aínda que se avisara de que ían caer as 4 en pouco máis dun segundo, finalmente tiráronse de 2 en 2 en 14 minutos. Os veciños miran xa cara adiante.
12: Que tiren, que quede, me dá igual.
13: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante.
14: Por eso é industrial, non por outra cosa.
4: Non así a Asociación do Patrimonio Industrial, que quería conservalas. A térmica deixou de operar hai 3 anos, agora segue funcionando unha central de ciclo combinado que usa o gas como combustible.
3: Continúa así o desmantelamento dun dos símbolos industriais da comarca, mentre xurden novos proxectos. A multinacional española da defensa Indra acaba de anunciar que instalara nas Pontes a súa nova fábrica para construir vehículos militares. A compañía mercou uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados nos que vai levantar a nova instalación. Investirá 18 millóns de euros e conta con crear entre 70 e 120 empregos directos. E a existencia de máis de 500 facturas pendentes de pago a proveedores do Concello de Lugo por valor de 2,7 millóns de euros provocou un tenso debate no pleno da Corporación Municipal que se celebrou, Diego, este xoves.
8: Sí, desde o Goberno local aseguraron que cumprirán con estas obrigas, aínda que o problema veña da situación caótica que herdaron da anterior coalición. Mar Carballas, concelleira popular.
15: Aquí o problema o crearon o PSOE e o BNG a todos os lucenses cando encargaron servizos, mantiveron contratos caducados e prescindieron dos procedimentos legalmente establecidos.
8: A voceira socialista Ana Velleira insistiu en que estamos ante unha competencia exclusiva da actual alcaldía.
16: Entonces, para que bemoles o traen ao pleno, señora Carballas? Porque agora van a quedar todos os proveedores que fixeron os traballos, me dá igual do ano pasado ou do anterior goberno, van a quedar sin cobrar hasta polo menos o outono.
8: E a concelleira do BNG, Maite Ferreiro, acusou o goberno de Elena Candia de enredar.
17: O que non se pode facer é tapar a súa incapacidade política con enredos infantís. Asuman a súa responsabilidade e deixen de facerse as víctimas.
8: Entre outros asuntos, o Pleno aprobou a ordenanza da zona de baixas emisións e conceder o título de fillo adoptiva ao xornalista Fernando Onega.
3: Na páxina municipal, o Partido Popular da Coruña comprometese a derrogar a declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionada se chegan á alcaldía.
4: A un ano da súa entrada en vigor e tras a declaración tamén en Compostela, o líder do PP coruñés Miguel Lorenzo subliña que a medida empeorou o problema da vivenda.
18: E a bajada de precios en un sector de pisos ha sido moi, moi pequena. Pero o problema é que hai cada vez menos oferta e cada vez hai máis demanda. Logo hai outro problema, que es que ha desaparecido el alquiler tradicional.
4: Lorenzo cree que hay que construir más viviendas, utilizar licencias y convocar axudas para rehabilitar edificios e instalar ascensores, algo que asegura o Concello da Coruña non fai dende hai dous anos. Os populares tampouco están contentos coa declaración de zona tensionada en Santiago. De feito, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, descarga a responsabilidade das súas posibles consecuencias no Concello.
3: E as principais praias de Baiona encontranse pechadas ao baño aínda pola detección dunha contaminación microbiolóxica nas augas. Espérase que os resultados de hoxe sexan uxía favorables e que poidan así reabrir de contado.
19: Si non é a primeira vez que acontece un episodio destas características nos areais de Ladeira e Santa Marta, pero si é un feito novo na praia da Barbeira. O alcalde do municipio, Jesús Vázquez Almuíña, recalana que en que a principal preocupación é garantir a seguridade do medio ambiente dos bañistas, así como insiste en encontrar o foco sen sinalar culpables.
20: Non podemos revisar curadoras de outros concellos. Pero Aguas de Galicia sin ten esa capacidade o está facendo para tratar de chegar ao fondo da cuestión, que aquí non hai malo. Simplemente o que queremos é encontrar onde está o problema e resolverlo antes posible.
19: Desde a Consellería de Sanidade han asegurado que ao final da mañá coñeceranse os resultados e que, de ser favorables, permitirán abrir as praias de contado.
3: Mañá cambio o regulamento das terrazas na Pobra do Caramiñal. Este 1 de agosto caducan os permisos e para renovalos o consistorio establece novas condicións que implican a reducción de mesas.
9: As rúas do centro da Pobra son estreitas e os hostaleiros admiten que cando hai moita xente é difícil pasar. Por iso, o Concello propón ampliar o espazo entre mesas a 1,8 metros. Os hostaleiros piden que non sexa unha imposición. Fabri Vidal, voceiro.
21: Desde o Concello quero non meter hora a cañón, cando deberían de falar primeiro cos hostaleros. Oye, que vos parece se si facemos isto desta forma? Porque claro, todos os hostaleros ahora contrataron personal. E se non atenden as terrazas tamén é unha problemática. Pero os veciños tamén teñen a súa razón, que teñen que pasar por los sitios.
9: O Concello sinala que só recibiron dúas queixas, a de dous locais que estaban ocupando espazo que non era seu. José Carlos Vidal, alcalde.
22: Terrazas que se estenden por espacios públicos excesivos e demasiado grandes que impiden a normal circulación da xente. Temos protestas tamén dos veciños e veciñas polo ruído que se causa.
9: Vidal afirma que xa convocou dúas veces o sector.
3: E os concertos regresarán próximamente aos bares das praias de Vigo. O Concello aceptou a proposta dos concesionarios que inclúe un calendario semanal acordado por eles. Fíxase un límite de dúas actuacións simultáneas en todo o litoral e os luns non haberá actividade. Imonos achegando ás 8:55 minutos da mañá. Hoxe está previsto que pase a disposición xudicial o parricida de Ribeira, o mozo que o mércores disparou contra o seu pai en Aguiño, causando a morte. Permanece desde entón en dependencias policiais. E a Garda Civil detivo un veciño de Meaño, de 48 anos, e con antecedentes policiais, como presunto autor de numerosos incendios provocados. Marcela Martín Saracho.
0: De licencias remontanse ao 2027, dende cando se investiga este home pola súa suposta responsabilidade en diversos incendios registrados nas parroquias meañesas de Sil, Dena e Simes. Os últimos feitos corresponden á noite do 12 de xuño deste ano, cando se registrou un incendio nunha zona de monte tamén en Meaño. A detención produciuse gracias á colaboración de axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Consellería de Medio Rural e efectivos do SEPRONA da Garda Civil. O home pasou a disposición judicial e as actuacións continúan abertas para esclarecer outros lumes de características similares registrados na zona.
3: E a veciñanza e os profesionais sanitarios da comarca de Monterrei están chamados á manifestación que terá lugar mañá día 1 en defensa da sanidade pública e da mellora e recuperación de servizos do seu hospital, María.
7: Pois sí, como escoitas, Noemi, con cancións como esta, dende a Comisión Delegada e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei, lembran a cidadanía a cita que teñen mañá a 7:30 PM ás portas do Centro de Saúde de Verín para denunciar a falta de especialistas, as longas listas de agarda ou a perda de servizos do Hospital Comarcal. Estas son as queixas do que consideran como un desmantelamento da sanidade na zona.
3: Ainda en Ourense, o mosteiro budista Chusubtsan de San Amaro reabro xa as súas portas 2 anos despois do incendio que destruí a súa primeira construción.
7: Un incendio que as monsas e monses asumiron con serenidade, sobre todo porque a perda foi material e non se produciron danos persoais. As obras de construción, de reconstrucción, que duraron 2 anos, foron financiadas polo seguro nun 60% e o resto foi resultado de donacións que Ose Tenzin Neyung quere agradecer.
1: Houve gente que respondió e colaborou desde todas partes del mundo, o sea, non solo y budistas y no budistas, ¿no? Que tamén é algo moi importante, conocidos e desconocidos.
7: O evento co que se reinaugura Ose o mosteiro ás 11 da mañá será sin selo e aberto a todas aquelas persoas que queiran asistir independentemente das súas crenzas. Será o lama Gese Tenzin, fundador do mosteiro, quen lles dé a benvida.
1: Hai outros lamas que han venido desde India, lamas tibetanos que estaban residindo, que están residiendo en Italia e que han venido tamén invitados por Gese Tenzin para participar en la reinauguración.
7: O mosteiro retomará as actividades previas ao incendio. Haberá 5 retiros presenciais ao ano, xornadas de portas abertas, charlas de introducción ao budismo e conferencias públicas no bosque do mosteiro, a primeira este mesmo sábado, baixo o título Transformar Adversidade.
3: A edición número 39 do Festival do Noroeste da Coruña aspira a formar parte da rede de festivais inclusivos da Fundación Music for All, eliminando barreiras. Ofrecerá 8 concertos accesibles grazas a diferentes ferramentas. Inés Rey, alcaldesa da Coruña.
2: Interpretación en lingua de signos nos concertos, as mochilas vibratorias, bucles magnéticos, cascos sillantes, mapas accesibles, zonas reservadas para persoas con movilidade reducida.
3: E a Feira do Bonito de Burela celebra esta fin de semana a súa edición número 40, agarda acoller a máis de 5.000 persoas chegadas dende distintos puntos de Galicia e do resto de España. Pasa algo das 8:58 PM da mañá. Tempo xa para os deportes, hoxe con Erika Castro.
23: O Celta pechou o exercizo con 10 millóns de euros en perdas para a vindeira temporada, parte con límite salarial de 88. A presidenta María Mouriño agarda topar unha saída para 2 dos xogadores coa ficha máis alta cos que non conta o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez. Se non fose así, di que non tería problemas para inscribir novas fichas e aspira a asinar 3, unha delas un porteiro.
24: Nos han solicitado un portero, creemos que es momento de apostar por un portero tamén. Por lo que dices, porque Iván ya está en su último año y traeremos un portero.
23: Outra xa estaría en camiño o central senegalés Abdoulaye Faye, cedido dende o Bayer Leverkusen. Na Coruña, o Depor negocia co Roma o traspaso de Angeliño, o lateral de Coristanco volvería o equipo do que marchou con 15 anos.
25: Más, sempre quero máis, festa, amor e cartos, torres, tosto, farto, non máis traballar.
3: O ciclo de concertos gratuitos do Festival Murallando de Lugo continúa esta tarde coa actuación de La NASA e Marmelada. Trátase de 2 grupos que os unirán forzas e estilos para facer unha curiosa mistura de rap e jazz contemporáneo. Será a partir das 8:30 na Praza Mayor. Así rematamos, pasen unha boa mañá.